0: han skriver.
1: Et selvstendigt Færøerne vil først blive en fattigård, derefter en kirkegård. Råp om løsrivelse i nationalitetens hellige navn vil i løpet av kort tid være døden for færøsk nationalitet, hvis råpet blir til virkelighet. Således ser jeg på saken. Derfor jeg sambandsmann og imot selvstyre for Færøerne. Av kærlighet til mine fødeøer Færøerne, og av kærlighet til mine landsmenn Færinger.
0: Og så legger han atræt.
1: Kun hvis Tyskland vinner krigen og behersker Danmark, bør Færøerne og Danmark skilles. God forbyte at det skulle ske.

0: Vi har sendt morgenlesteren som Bergur Jakobsen prester skriver jeg, og Anfinnur Heinesen les.
1: Hei og velkommen til Badnodvarpen. Vi høyrer søvna om sangen, og hvor hesen sangren?
2: Jan, det du? Jeg er så langt, kjenner jeg å se at det, Janna.
1: Hei, Jensina. Hei. Åh, tror du hun aldri har suttet her i morgen? Ja, jeg visste godt du skulle komme fram hit, slik det. Men deilig at du suttet det.
3: Jeg vil høre søvnene om føngerdagsbamsene.
1: Jeg tror du høre søvnene, altså om kjølva bamsene, eller om sangen.
3: Kan du velge begge?
1: Ja, det ganske godt. Nå det så snart at jeg visste vel at du skulle komme fram vi og ta oss med her. Så jeg får et skap til meg som jeg har inne i kameran nå. Og her en liten ørsja, og ute i ørsene så ligger nemlig en bamsa. Jeg skal vise at Annik, hun ligger på en der.
3: Åh, hun ligger her?
1: Ja. Og du særlig godt at hun har så ordentlig fitt bamsa i høtt, og så ordentlig fitt bamsa i henter og bamsa i pipper. Og så hun igjen en sånn her drakt. Og etter en bamsa som effekta i hver en 3-4 år gammel, jeg har glemt den å lukke seg igjen. Og den blå drakten her beint, hun kvita prikker. Sørst det?
3: Ja, hun har ordentlig få inn.
1: Hun sendte skiten, men...
3: Så hun er også gammel?
1: Ja, men man kan ikke køre bamser og kåke vask. Det er dem ikke å komme i vaskmaskinen, bamser. Så jeg tenkte faktisk at så man bare være skiten. Og så hadde hun min bamser. Og så en dag så satt jeg akkurat på henne og møtte henne hukte etter henne. Og helt den i hånden noen, og så sa jeg, nei, jeg burde skrive en sang om en bamser. Burde kjørst en sånn bamsesang om at her vi at eie en bamse som man ikke går vidt. Det er så eller nek som eier bamse. Det er ikke vaksen som eier bamse som det går vidt. Og så får jeg også, hva kan jeg skrive om hese bamsen? En bamse som et flips. Hun var i blåre drakt. Hun ljøser et slips. Hun kvita prikker. Jeg bryr jeg behandler matene. Men jeg tenkte, nei, hva skal jeg vet. Det var en sånn kladda som man kallet det. Så skriver jeg en nøttjøkla. Dette her skriver jeg faktisk av en konflot. Jeg synes du sørst det. Det stender du av her, sørst du? Her.
3: Er det som brunner her?
1: Ja, her. Blir jeg skriver nå her. Og så tjekker jeg hukket jeg sin drettron. Og så, nei, han ble kjørt av livet. Og så, ja, så leier han til viks. Så skriver jeg i Imskar Æra, sa han ikke. Jeg skriver jeg med den andre, den er.
4: Kom og hente nekrar som er doer.
1: Han skriver jeg, og så skriver jeg hin.
4: Mamma kom och gör ett teppe hus. Pappa kom och spela kött och mus. Eller han.
1: Men kan han. Och alla ser chansen att komma. Jag ser Batnaflöna som heter Batna Gärsta Flöva. Men det var det när ena sankren. Han blev vi att arga med. Och det var Bamsesankren. Och jag vet inte ordentligt vad det var. Men jag spalte en sank in. Och så spalte jag en annan sank in. Men det är som Bamsesankren. Han blev bär.

ikke livet. Så en dag så jeg tar bo i København, så sykler jeg hjem, og så tenkte jeg, tar jeg vel jo tid opp, og så sier vi enda ned Janus, Janus Kampmann, han tar opp fløen opp. Så Janus, nå får jeg altså hjemme kjøre Bamsa Sanchelitna, dette ganger ikke her, han skal vi. Her er et eller annet, og jeg som Sanchel noen, jeg får hjemme bare rikka, og nå får jeg altså hjem, nå skriver jeg han. Sykler jeg hjem, setter meg i sovna, og så setter jeg meg.

Babsa hele veien. Babsan og jeg, vi fyllte oss mått og det. Det gjør det ikke mån om jeg var god om et eller ring om det. Vi ordentlig viner fylltes til jøkken om alt. Og jøkken om det heiter sommer og om vetren tar det kaldt.

Fyrsta sangen i dag et lustare innskje. En mer vil preie i meg, og i København faktisk, og sier at han og konan alltid lustare etter mine sendingen. Og han spurte om jeg kunne spille Taimon Tarra-sang. Yeah, han sier, hvis jeg nytter nega, te gjer han, sier mer av den.

0: Vidahors Gloria Gaynor, vi fantastiske besøgne, I Will Survive fra 1988. Vi skal nu til en ære besøgne, men hentan en ekv ældre, One Way Ticket, vær besøgne og singlepladen fra Nils Daka fra 1988.
1: Choo-choo train, a tugging down the track, gotta travel.
0: Asrian John Nils Daga som blev et størst hit var O'Carroll.

0: nekro meirluta at vise atter skuldsetting noen til Johannese motvis danskon valde og i fyrjon. Falkatinje vidger sættne male, og ta lovar stjøtnen til Nils Nirgård, forsettesmalar og herra, sambandskreften og i fyrjon, så innfotla stål. Løgmalar og herre og i stjøtnene fyrverandi appmævren i fyrjon, Svenning Rutter. Og i januar 1924 så løgtingsvel i fyrjon, og ta vinner sambandsflokkeren Atter Meirlodan og Oliver Effersø verer tingformæver. Samstundes fer han fra som formæver i sambandsflokkenen, og nødger formæver i flokkenen verer Andras Samuelsen.
1: Andras Samuelsen er en av de store politikere, må man si, og i førskar politiske søve. Han jo samstundes ved Jans Pettersson, så det tar som tar stort menn, må man si, i førskar politikere, og var eusamter om løgene som førskar skulle de hava. Andras var sintemåra, han var ikke så atterhaltande sambandsmær som somrat han var, vi såg som de måsliga. Han tog sig alltid förest i lögtingsnum, men han är sambandsmän till FRC, tog sig alltid angst.

ensamalt lute bad, segi Arthur Jano. Gosse var jo ikkje, beta farna og aktuella stuan var rukande tilfær til tekst og leskrivingsna tja Lennon. Anna leia, så jeg etber heiti Crippled Inside. George Harrison spiller dobro.